0: Чекай, стани, то, чекай, върни ма.
1: Пивай ми, пивай.
2: 97.9.
0: Е, то.

0: pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potok kad ga dim zaškaklja u nosu. Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo. Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari, jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko o potočkoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade

0: Da za eko sad ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega biti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizdija.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Bump Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11 eura 49, perilica rublja gorenje 7 kW. Kila 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
2: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penez.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Fino, finije, zlatni lampaš.
5: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja. A za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek! Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.
6: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: tirolska kobasica Gavrilović 8,49 eura za kilogram, svježi sir u marami 800 grama 4,29 eura, kava Bar Cafe 400 grama 6,99 eura, vafel Frondi 250 grama 1,99 eura, Coca-Cola 2 litre 2,19 eura, deterđent Fax 4,4 kilograma za 80 pranja 17,99 eura, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju jabuka Crveni Jona Prince, 1,29 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Akcije robne kuće Bumpt Mače. Mini bager 850, 4,899 eura. 7-tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosilica traktor, 12 konja, 1,469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1,099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5,699 eura. 3-tonska prikolica, 6,499 eura. 399 eura, paneli za ogradu 120 cm, 13,99 eura, printer HP 35,90 eura, box krevet 160 x 200, 549 eura, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura, kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT MAČE. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
7: Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače, akcija. Kvadrni haj 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm, 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm, 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni. Posjetite stomatološki centar Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan, optike Podvorec.

Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra. Svaštarnica. Svaštarnica.

Tak, 82 minute. Svaštarnica je ovog jutra, nemam ništa posebno, ali malo ponavljanja gradiva ne škodi. Prvo ćemo najaviti za sutra utakmicu u Maču. 6. kolo 3. Hrvatske nogometne lige. 11.30 Gaj Mače protiv Ponikvi Zagreba. Dakle, 3. kolo HNL-a sutra. Naravno, Gaj Arena Mače. 11.30. Onda obavijest građanima da će danas u vremenskom periodu od 18 do 19.30 radi održavanja manifestacije 57. dani Kajkovske riječi biti privremeno zatvorena za promet državna cesta DC29. Obilazni pravci Mače Zlatrebisica, državna cesta D29, Sajmišna ulica, ulica Braće Radića, Martinečka, Lovrećanska, državna cesta DC29. Zatim smjer Zlatar Mače, državna cesta DC29, ulica Matije Gubca, Martinečka, Radićeva, Sajmišna i DC29. I to je to. Vani Celzijevaca trenutno 6. Sasvim ok, bilo jutro samo 3. Sve smo niži svakog jutra. A u narednim danima, što se prognoze temperatura tiče, samo sunce i samo toplina. Ovo toplina nemojte doslovno shvatiti, bit će maksimalci oko 20. Jutra tu između 4 i 8, s tim da pa tamo početkom idućeg tjedna ćemo se malo popeti na 10-11, govorimo jutrima. Ali koliko sad vidim ovoj sedmodnevnoj prognozi danas, stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda nema nikakvih padalina. A nema ni problema na cestama diljem Lijepe naše. Priobalju puše bura pa je zabrana prometa za pojedine skupine vozila samo na Omiškoj obilaznici, a to nas baš i ne zanima. Na cestama unutrašnjosti ponegdje ima magle, zastoji su povremeno u zonama radova i to je sve za ovo jutro, ovu subotu, 26. dan mjeseca rujna. Neću više niš duljit, utakmicu najavili, zatvaranje ceste isto tako, najavljujemo što? Oglasnik u 8.30, vijesti u 9, hit tjedna u 10 i tako dalje i tako dalje. Dobro jutro svima uz 979.

0: Yeah, dušica draga, ćeveć nosiš očale, onda si zaslužiš da su kak se šika. Yeah, me razmeš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cvikeru zlataru veliju, dojdite, dojdite, bome ti pomogli najti u čali, boš zate, me razmeš.
1: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1 odmah pokraj Europrice.
0: Dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šika, me razmeš.
2: Vam tmače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kW 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bamt mače.
1: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alko, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.
3: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram, svježi sir umarami 800 grama 4,29 € kava Bar Cafe 400 grama 6,99 € vafel Frondi 250 grama 1,99 € Coca-Cola 2 litre 2,19 € deterđent Fax 4,4 kg za 80 pranja 17,99 €, a tjedne ponude svježeg voća izdvajaju jabuka crveni Jona Prinz 1,29 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
4: Mo
1: Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Tekstil Price u Konjšćini. Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće. Hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe to je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmjeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućne tekstil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Rano vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Tekstil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu.
2: Akcije robne kuće Bamt Mače. Mini bager 850 4899 eura. 7 tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3 tonska prikolica 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 cm, a CD samo 89 cm. Te gips ploče za 2,79 €. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Bamt Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
1: Marketing Radija Zlatar.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: 9 sati je dobro jutro, vrijeme za vijesti. Završni je vikend 57. dana kajkavske riječi u Zlataru, a danas i sutra održavaju se priredbe dječjeg likovnog, literarnog i glazbenog stvaralaštva. Danas u 10.30 u osnovnoj školi u Zlataru otvara se izložba Čovjek čovjeku, na kojoj će biti izloženo 98 radova. Autorima i njihovim mentorima bit će dodijeljena priznanja. Nakon izložbe u Sokolani se od 12.30 održava 57. zbor malih pjesnika, na kojem će 60 mladih autora iz 45 škola predstaviti svoje literarne radove. Završnica dječjih priredbi, 55. festival dječje kajkavske popevke, održat će se sutra u Sokolani od 17 sati. Biće predstavljeno 19 novih popevki koje su skladali učenici škola kajkavskog govornog područja uz pratnju tamburaškog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda. Nastupit će učenici škola s područja Zagreba i Zagrebačke županije, Varaždinske, Primorsko-goranske te iz Krapinsko-zagorske županije. Zadnji vikend dana kajkavske riječi održava se i pajdaško sprehajanje, priredba s prikazom tradicijskih običaja. Za sudjelovanje je ove godine prijavljeno 10 skupina koje će na pozornici u Parku Hrvatske mladeži večeras predstaviti razne običaje. Povorka sudionika praćena gradskom limenom glazbom i baleškim mažoretkinjama kreće od sajmišta u 18 sati kroz centar Zlatara do parka. Početak programa na pozornici je najavljen od 19 sati, a proglašenje pobjednika oko 21 sat. Program će voditi Željko Slunski. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade, a za prvo mjesto i zlatni lampaš. Posjetitelje će tijekom večeri zabavljati zvuci Zagorja, a nakon sprehajanja slijedi koncert ljubavnika. Zbog održavanja pajdaškog sprehajanja danas se za sav promet privremeno zatvara državna cesta D29 kroz centar Zlatara, obavijestio je grad Zlatar. Promet će biti zatvoren od 18 do 19.30, a vozači trebaju koristiti označene obilazne pravce. Za promet iz smjera Mača prema Zlatar Bistrici obilazak je D29 kroz Sajmišnu, ulicu Braće Radića, Martinečku i Lovrećansku cestu. U suprotnom smjeru iza Zlatar Bistrice prema Maču, obilazni pravac je D29 preko Zagrebačke, ulice Matije Gupca, Martinečke, ulice Braće Radića i Sajmišne do ponovnog uključivanja na D29 prema Maču. Iz grada pozivaju sudionike u prometu na razumijevanje i strpljenje te da koriste predviđene obilazne pravce. U Mihovljanu se osim dana općine utorak 29. rujna slavi i dan župnog zaštitnika Svetog Mihajla Arkanđela. Tim povodom župa organizira trodnevnu duhovnu pripravu koja počinje danas sa Svetom misom u 19 sati u župnoj crkvi. Sutra će biti dvije mise u 8.11, dok je u ponedjeljak trećeg dana trodnevnice nakon mise u 19 sati najavljen i susret s roditeljima prvopričesnika i krizmanika. U utorak 29. rujna na sam blagdan Svetog Mihajla svečana sveta misa počinje u 11 sati, a predvodit će ju velečasni Damjan Koren, voditelj duhovnog centra Varaždinske biskupije na Veternici. U prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi ovaj vikend se igra peto kolo. Danas u 16.30 sastaju se u Konjšćini Sloga i Zagorac Veliko Trgovišće te Pregrada i Inkop. Ostale utakmice igraju se sutra u 16, a parovi su Ivančica Oroslavje, Radoboj Straža i Klanjec Rudar Mihovljan. U petom kolu druge lige u gradskom derbiju vodeći Oštrc gostuje kod Mladosti u Belcu. U Novom Golubovcu igraju Lobor i Đalski, u Budinšćini Milengrad i Mladost Marija Bistrica, a sastaju se još Omladinac Toplice i Vatrogasac Desinić. Utakmice se igraju sutra u 16.30.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, poslije podne prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab jugoistočni, a temperatura zraka između 20 i 23 stupnja, u Zlataru trenutno 12. Bile su to prve vijesti, tonski je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapić.

0: marketing Radija Zlatar. Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram, svježi sir u marami 800 grama 4,29 € kava Bar Cafe 400 grama 6,99 € wafel Frondi 250 grama 1,99 € Coca-Cola 2 litre 2,19 € deterđent Fax 4,4 kg za 80 pranja 17,99 €, a iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju jabuka Crveni Jona Princ, 1,29 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
1: Pant Mače, akcija. Kvadlin High 650, 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW, 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara, 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika, 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm, 1799 eura, Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura, Malčer Roto 150 cm 999 eura, Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura, spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant Mače.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji kartnik na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popust. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme Iva trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. Iva trgovina, Trg Slobode 24.
2: Dobar dan, ja sam došel. Kam sam to došel?
3: Gospod, pa kaj ne vidite kam ste došli?
2: I ne baš.
3: E, onda ste na pravem mjestu.
0: Optika Podvorec pripremila je za vas u svoju poslovnicu u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: 89 gazda. Uf. Megahertz-a. 97,9 gazda. Uf. Megahertz-a.
1: 97,9 vihora.

0: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca.
1: 97,9 gazda. Megaherca.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7 tonski sjekač drva, 449 eura. Letva 5x4x4, 2 eura 99 centi. Kosilica traktor, 12 konja, 1469 eura. Robot kosilice Luba, već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4, 400 kubika, 5699 eura. 3 tonska prikolica, 6499 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13 eura 99 centi. Printer HP 35 eura 90. Box krevet 160 x 200 549 eura. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura. UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi. Te gips ploče za 2 eura 79 centi. Dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.

0: Restoran Purga Zlatar Bistrica. Potpuno nova ponuda uz tradicionalna jela zagorskog kraja i iznimno bogat riblji meni. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija. Pozivom na broj 049-296-196. Restoran Purga Zlatar Bistrica.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga, koji vrijedi do 4. listopada, potražite sljedeće artikle. Tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram. Svježi sir u marami 800 grama 4,29 €. Kava Bar Cafe 400 grama 6,99 €. Vafel Frondi 250 grama 1,99 €. Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Deterđent Fax 4,4 kg za 80 pranja 17,99 €. A iz tjedne ponude svježeg voća izdvajaju jabuka crveni Jona Prince, 1,29 € za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
0: Trećinu života provedemo spavajući, zato je odabir madraca važna odluka za vaše zdravlje i energiju. Odaberite za sebe Recharge, madrac iz vlastite proizvodnje Gradinga. Stručni prodajni savjetnici u Gradingu pomoći će vam pronaći idealni madrac potpuno prilagođen vašem tijelu i načinu spavanja. Do kraja rujna iskoristite i 30% popusta na odabrane modele. Vidimo se u Gradingu.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
0: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Classic. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon, kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

Tako, evo nas u hitu tjedna točno u 10 sati, 5 prijedloga koji su u proteklom tjednu odnosili pobjede u hitovima dana. I to redom, 4 tenora je Martin Kosovec, Rekla je, ansambl Zagorje Kumovina, Jasmin Stavros Ljuta Guja, Elio Pisak, Pusti mi neka, Zora Svane i Novi Fosili Sanja. Čujemo svih 5, a onda je na vas red da date glas i još uz to u neku glazbenu želju ušičarite, naravno. Može WhatsApp, može telefoni. Ovo je bio Hidana u ponedjeljak, 4 tenora je Martin Kosovec, Rek.

dana u ponedjeljak, 4 tenora je Martin rekla je. Idemo na utorak, u hitu dana utorak pobjedili su dečki iz ansambla Zagorje. Sako

Ljuta Gujah i dana u srijedu, evo nas već na četvrtku. Elio Pisak, Pusti neka zora svane. I onda još i petak, Sanja od Novi Fosila i kompletni smo, možemo na glasanje.

0: Tak, čuli smo svih pet, od ponedjeljka pa do petka. Četiri tenora je Martin Kosovec, rekla je, on sam u Zagorju Kumovina, Jasmin Stavros Ljutagoja, Elio Pisak pusti neka Zora svane i Novi Fosili još uvijek u podluzi i njihova Sanja. 466-665 i 466-885, naravno da može i WhatsApp 091-554-5573. Jedni jedna ljubav, granice ne pozna. Još jednom najava utakmice u nedjelju u Maču, dakle sutra u 11.30, šesto kolo trećeg HNL-a, Gaj Mače Ponikve. Pa onda ako volite nogomet, ako ste navijač, možda Gaj iz Mača, evo šansa sutra u 11:30, igralište Mača, šesto kolo trećeg HNL-a. Vama dobar dan.
1: Dobar dan, gospodine, dalje
0: dole. Recite, Marija.
1: Ja bi za Elija Piska glasala.
0: Znači za četvrtak, dobro, a Želja?
1: Ja bi vas zamolila, ako bi šteli opet onu pesmu Deti koja je bila prije vijesti, prije 9. Točno su onda bila vijesti dok je ta pesma.
0: Danas?
1: Danas, da.
0: Nemam pojma koja bi, kak ide pjesma?
1: Nemam pojma, samo je jako lijepo.
0: Prije vijesti u 9, pa ajde idem potražiti na brzinu kad ste mi već tu, tu, klik, klik. Prije vijesti u 9 danas je bil Flash Band, Uvijek te spomenem.
1: Jel to, jel to to? Jako lijepa pesma je bila.
0: Može, dogovoreno.
1: Hvala vam lijepo i ugodan dan vam želim.
0: Marija, pozdrav, lijepi pozdrav i vama. Još ovaj put. Idemo dalje, dobar dan.
2: Dobar dan, gospodin Dalibor.
0: Recite, gospodin Ivek.
2: Ja znate da glasam za domaće, ja uvek broj 2.
0: Za Kumovinu može.
2: A ja bih vas molio, ne znam točni naziv pjesme od ovogodišnjeg Splita gdje je Kalender pjeval onu novu pjesmu. Vlado Kalender. Jako lijepa pjesma.
0: Na ovogodišnjem Splitu?
2: No.
0: E sad, ili imam ja Split 2026, nemam.
2: A možda na Melodijama Jadrana, dajte, ako vam nije teško.
0: Velite Goran Karan.
2: Ne, ne. Nežak, kak se zove, Srebrni krila.
0: Vlado Kalember.
2: Vlado Kalember, tako je, nisam se odmah mogu sjećati. Ima prekrasnu pjesmu.
0: Mislim da nemam to, ali evo pogledat ću. Zapisao sam si Vladu Kalembera.
2: No, hvala vam lijepo, Dalibor. Ja lijepo pozdravljam prijatelja Božu, prijateljice Ivanku i Romantiku i ovoga gospodina Sebastijana. I vas naravno, lijepo sve na radiju pozdravljam.
0: I mi vas uvijek pozdravljamo, Bog, čujemo se, Bog. Velika stvar za zbavit, ali trebaju prijeti. 466-665 i 466-885.

0: меня равно WhatsApp 915545513. Да не забравим. Добрый день.
1: Доран Господь Гершич.
0: Извольте, Господь Божо.
1: Если не добро.
0: Ма, нисам баш нешто, али добро. Небитно.
1: Се десило.
0: Праце се обесило. Реците.
1: Лако, број 2 гласам.
0: Број 2, добро.
1: Pozdravljam lijepo tebe, pozdravljam Kovačić Ileka i sve dobre ljude koji su dobre volje. Jer pošteno.
0: Pa da je poštenije, ne mre biti.
1: I za mene odsviraj Plijed za bregom.
0: Još uvijek?
1: Uvijek, a i piti ima.
0: Plijed za bregom. To možete već zapiti ili staro vino još?
1: Ima i starine, ima i mladine.
0: No, to je pravi gazda, kao još ima starog vina.
1: Dođi probat jedan.
0: Bože, da ne bok.
1: Ne bok.
0: Drugi dva, četvrti jedan. Tak je za sad tablica raspoređena što se glasovanja tiče. Prvi, treći i peti još uvijek ništa. Ovo je treći koji slušam u podlozi. To je dakle bio hit dana u srijedu. WhatsApp 915545573 ili telefoni 466665 i 466885. Najavio sam utakmicu sutra u maču u 11.30. Gajmač Ponikve Zagreb. Šesto kolo trećeg HNL-a. Ne znam kak je stvara situacija na tablici. Dobar dan.
1: Bogo sam duši drugi put.
0: Dobro, može, recite.
1: I daj ti sad za moje četiri pravunučice, tri pravunučice i jednoga pravunuka, zaigraj unučica.
0: Može.
1: Lijepi ti pozdrav, Bog.
0: Pozdrav Božo, Bog. A mogu bi si WhatsApp i vužgati da vidim da li tamo nešto imam. Trenutno još uvijek ništa koliko vidim. 10:20. Pogled na temperaturu vani nakon onih samo tri jutarnjih. Sad smo već na solidnih 14. Biće danas i 20. Suhih, sunčanih i toplih. Evo, takvi će biti sljedećih tjedan dana. Suho, sunčano i toplo, bez ikakvih opcija padalina, bilo čega. Čak će jutro biti još malo toplije tamo od utorka pa do vikenda idućeg. Četiri tenora Martin Kosovec rekla je ništa za sad, ansambl Zagorje Kumovina 3, Jasmin Stavros, Ljuta Guja ništa, Elio Pisak, Pusti, Neka zora svane. Jedan glas i Novi fosili Sanja ništa.

0: možete poslati ime i prezime i na WhatsApp 915545573, jer se tu baš ništa ne događa. Ali će mi ovak sunčana subota, jasno je zašto se ništa ne događa. Nekome želimo dobar dan.
1: Ja vama još jedan put. Ovoga za drugi.
0: Dobro.
1: I za unuka bi trezel. Za Luna Park.
0: Dobro, znači pišem Ivan Kovačić ili, ili njega.
1: Mene piše.
0: Niste dobili još ovoga vožnju Luna Park. Ivan Kovačić, Luna Park, zapisano.
1: I dajte mi još sirajte, pošto sam zvao genijalno.
0: Genijalno. Može, dogovoreno.
1: Dalje pozdrav.
0: Ivek bok. Evo je ringišpil smo riješili. WhatsApp piše ovako, šalje Martin poglas za druge, pišem to. I baki Anki sretan 70. rođendan od unuka Martina uz pjesmu Rođendanska. Biće i to. Martin nam je spasio ovaj WhatsApp obraz. WhatsApp obraz. WhatsApp obraz. 6 glasova Ansambl Zagorje, jednoga Elio Pisak. Vidimo kam ide sljedeći, dobar dan.
2: Dobar dan i vama.
0: Recite.
2: Ja bi isto glasala za drugi.
0: Može. I?
2: A pjesma bi bila od Matka Jelovića, Kut me vode ovi putevi.
0: Kut me vode, može.
2: Hvala lijepa. I ako budete imali vremena, dajte za mog unuka zelenu travu doma mog. Stranu ako može.
0: On nije se posušila.
2: A, već sam ju dva put kosila od kak je decu urela. Dobre, on je otišao ovu noć za Njemačku, pa bude možda čul.
0: Pa možda se čuti na streamingu.
2: Da.
0: Pozdrav vama i njemu.
2: Hvala. Ajde, bog, bog. Dugo i gušim,
0: jednom ću ti... na WhatsAppu piše ovako... Glasam za drugi prijedlog, može, može, to je glas od Jože, o dragi Bože, glasbena želja, da mi je još jednom Bruno Rački. Ta je bila poslije vijesti, Marija je naručila ovu prije vijesti, pa onda može Jožo i ovu poslije vijesti. Idemo dalje na telefone, vama dobar dan.
3: Dobar dan, lijepi pozdrav, Dalibore.
0: Recite, Zorice.
3: Može za drugi.
0: Može.
3: I Boljka Ringišpin i pozdravljam Štefice, najnjega rodnika. Dajte mi povijete, zutra ne abu nič u otoru.
0: Kako mislite, ne abu nič?
3: Ovo od Možika, ja mislim.
0: Iskreno, nemam pojma.
3: Ovo nič, hvala vam sam... lijepo i lijepi pozdrav, ajde Bog.
0: Nisam uopće promatrao plakat za sutra. Znam da su večeras ljubavnici. A što se mužike sutra tiče, sutra je 27. Čekaj, baš da vidim, sad ću baciti oko na...
4: Jednom dan,
0: mislim da ne.
4: Stepenica 100,
0: stepenica 100,
4: budio se...
0: Otkud si ti sad došao sa svojim škrljakem?
4: Tebi kraj.
0: Vrati mi natrag hit dana i recimo, ajde ljuto gujo. Danas, dakle, ljubavnici u 21 sat. Nisam sad 100% ko svira sutra. Mislim je čak dečki iz Bregov, ali nisam 100%. Ko mi kriv kaj ne znam, da? 466-665 i 466-885. Prečekat ću još minutu, onda idemo čuti naravno i hit dana. Iako službeno pobjednici su dečki iz ansambla Zagorje.
5: Imam osim pjesme osirina, moja sreća za sve dane, cijeli život i sudbina.
0: Na WhatsAppu nemam ništa novoga.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0605 565 565, SMS 666 705. Trgovina Agro sam kod centrum iz Budinšćine traži stalni radni odnos djelatnika ili djelatnicu poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta, preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Zvati 099-525-3461 ili molbu slati na Budinšćina 7P. Možete i na mail samko@samkopovlaka.hr 099-525-3461.

0: Ponavljanje gradiva kaže sutra 11.30, šesto kolo trećeg HNL-a Mače, Gaj Mače Ponikve. A za Zoricu i ostatak ekipe sutra od 17 do 22 sata u Zlataru koncert Dečki iz Bregofe. Danas od 21 ljubavnici nakon pajdaškog sprehajanja. Informirao sam se sad. 10.34 niš ne zvoni, pa ćemo onda reći da je iduća radio burza u 13.30.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Je, dušica draga, če već dosiš očale, onda si zaslužiš da su kak sa šiko. Je, me razmiš. Da se lijepe vidi, da ne žuljaju i da se ti vunji osjećaš kak čovjek. Zate ti cviker u Zlataru veliju, dojdite, dojdite, bome ti pomogli najti u čali, boš zate, me razmeš.
0: A pazi sad ovo, samo ovaj tjedan do 26. rujna u optici Cviker čekate 30% popusta na sve sunčane naočale iz ponude. Naruči se na besplatnu kontrolu vida, mjerenje očnog tlaka i stručno savjetovanje. Nazovi ih na 207-111 ili ih posjeti na adresi Zagrebačka 1 odmah pokraj Europrajca.
1: Je, dušica drogo, očna optika Cviker, dovidiš kak se šiko. Me razmeš.
2: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u MVV trgovinu u Bedekovčini, u ulicu Stjepana Radića 27. Doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu, Ivancu i u Bedekovčini.
4: Bumpt Mače nudi mobitel Samsung A17 169 eura, klima 5,1 kW 499 eura, JBL zvučnik Party Box 320 469 eura, LED TV Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769 eura, kotao za centralno 34 kW 879 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 eura, perilica rublja gorenje 7 kW 1200 okretaja za 289 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 15 789, a iPhone 16 889 eura. Shiddle Inox dimnjak Fi 180 1149, a auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na brojeve 049 467 001 i 467 002. Bumpt Mače.
0: Dragi poljoprivrednici, za vas sva vrata od 3. listopada u 8 sati otvara Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda na adresi Budinšćina 7/5 u centru Budinšćine. Na dan otvorenja 3. listopada svoje proizvode predstavit će tvrtke Sano, suvremena hranidba životinja i tvrtka Slomaster As, hibridi iz Slovenije. Bogata ponuda sjemenske robe i umjetnih gnojeva vodećih svjetskih proizvođača. Od 3. listopada u trgovini Agrosamko Centrum. Stočna hrana i poljoprivreda, Budinšćina 7/5. Uz ugodno druženje, sve na otvorenju očekuju i vrijedni pokloni. Tražite savršen stol ili udobnu stolicu za svoj dom? Sada je pravo vrijeme za uštedu. U Gradingu iskoristite od 20 do 45% popusta na odabrane modele do kraja rujna. Ponudu pogledajte na www.grading.hr ili posjetite prodajni centar Gradinga u Bedekovčini.

Gazda. Uf. Megahertz'a 97.9 Gazda. Megahertz'a. Megahertz'a.

0: 11 sati je dobar dan, vrijeme za vijesti. U domu za odrasle osobe Lobograd ovaj vikend traje međunarodna likovna kolonija Zagorje Art, koja je u Lobor dovela više od 40 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Koloniju organizira Dom Lobograd u suradnji s udrugom likovnih umjetnika Zlatarska paleta, a osim umjetničkog stvaralaštva, posebna je pažnja usmjerena na humanitarni dio projekta. Svaki sudionik darovat će jedno djelo koje će ostati u fundusu doma, a dio će umjetnika dodatno donirati radove za humanitarnu aukciju. Kolonija je svečano otvorena jučer. U ime domaćina sudionike su pozdravili ravnateljica ustanove Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga, a koloniju je otvorila predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja, djelatnica područnog odjela Krapina Nina Očko. Pjesničkom večeri u galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je nekolicina zagorskih pjesnika odala počast Ivici Jembrihu Cobovičkom, velikanu kajkavske poezije, čija se životna nit prekinula 2022. Nazočni su se prisjetili ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika, putopisca i slikara porijeklom iz Gregurovca u Mihovljanu. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirki pjesama pisanih na standardu i na kajkavskom, na koji je prevodio pjesme svjetskih pjesnika. Ivica Jembrih Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao Zlatar je moj oltar. Napomenuo je Darko Varga, predsjednik likovne udruge Zlatarska paleta, te najavio iduće godine izdavanje knjige Jembrihovih radova istoga naslova. Večer je vrlo vještovito moderirao Željko Slunjski. Pjesničku večer organizirali su Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i udruga Miljenko Mlakar u sklopu Dana kajkavske riječi. Povodom obilježavanja Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije kod spomenika poginulim policijskim službenicima ispred zgrade policijske uprave u Zaboku, položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i počasti poginulim i preminulim policijskim službenicima koji su svoj život i službu posvetili zaštiti građana i sigurnosti zajednice. Počast poginulim policijskim službenicima odali su članovi njihovih obitelji, načelnik policijske uprave Kristijan Suša, njegov zamjenik Robert Pavić, djelatnici policijske uprave te predstavnici županije, gradova i drugih ustanova. Molitvu kod spomenika predvodio je policijski kapelan Don Ivan Grinišin, a u župnoj crkvi u Zaboku održana je sveta misa. Ovaj vikend igra se šesto kolo četvrte nogometne lige Središte i treće lige Centar. U šestom kolu četvrte lige Središte skupina A na rasporedu je zagorski derbi. U Bedekovčini gostuje Golubovec. Utakmica se igra danas u 16:30. Danas još igra Jedinstvo u 19 sati na gostovanju kod Kroacije, a ostali zagorski klubovi igraju sutra. U 10 sati Mladost u Zaboku dočekuje Sesvetski Kraljevec. U 16:30 Rudar u Dubravi Zabočkoj igra protiv ekipe Kralj Tomislav, a Stubica protiv Poleta. U trećoj ligi Centar oba zagorska predstavnika su domaćini. Gaj dočekuje Ponikve sutra u 11:30, a Zagorec Bistru u 18 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će biti pretežno sunčano, poslije podne prolazno umjerena na oblaka, vjetar slab jugoistočni, a temperatura će se kretati između 20 i 23 stupnja. U Zlataru je trenutno 16 stupnjeva. Bile su to još jedne vijesti. Tonski ih je realizirao Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Jesenske boje stigle su u grad, a s njima nova školska i radna sezona. Vrijeme je da u nove pobjede zakoračite sa savršeno oštrim pogledom. Tijekom jeseni i šarenih zlatarskih boja optika Ana u Zlataru daruje vam 40% na sve dioptrijske okvire. Pogledajte i izaberite naočale iz bogate ponude poznatih svjetskih brendova. Iskoristite i besplatne preglede vida u optici Ana, Trg Slobode 1 ili se informirajte na telefonu 049 467 500. Optika Ana, vaš vid, naša briga.

0: Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 4. listopada potražite sljedeće artikle: tirolska kobasica Gavrilović 8,49 € za kilogram, svježi sir u marami 800 grama 4,29 € kava Bar Cafe 400 grama 6,99 € vafel Frondi 250 grama 1,99 € Coca-Cola 2 litre 2,19 € deterđent Fax 4,4 kg za 80 pranja 17,99 €, a tjedne ponude svježeg voća izdvajaju jabuka Crveni Jona Prinz, euro 29 za kilogram. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.
3: Akcije robne kuće BAMT Mače. Mini bager 850, 4899 eura. 7-tonski sjekač drva 449 eura. Letva 5x4x4, 2,99 centi. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099 eura. Moto Quad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. 3-tonska prikolica 6499 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549 €, škrinje 300 litara 249 a 400 litara 349 €, kompresor 24 litre 99 €, UD profil 59 cm a CD samo 89 cm, te gips ploče za 2,79 €, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 539 €. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
4: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator. Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, Sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi: kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, Sajmišta 35A, Zlatar.
5: Dobar dan, ja sam došel.
4: kam sam to došel?
5: Gospon, pa kaj ne vidite kam ste došli?
4: I ne baš.
5: E, onda ste na pravem mestu.
4: Optika Podvorec pripremila je za vas u svojoj poslovnici u Zlataru sajmeni dan. Svaki utorak od 8 do 12 sati očekuje vas besplatna kontrola vida, a u akciji nude i kompletna stakla i okviri već od 69 eura. Tu je i popust za umirovljenike i branitelje i u posebnoj akciji okviri već od 39 eura. Popijete kavicu ili skoknete do Zlatarskog placa i vaše naočale su već gotove. Sajmeni dan Optike Podvorec.

0: Razlog više.
1: Pardon.
0: Da zješete menje.
1: Pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse. Jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, stibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Jede vrago.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, negoli o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
1: Pardon.
11: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
0: Dvadeset četiri sata dnevno, 97,9.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Pant mače akcija. Quad Lin High 650 7798 eura, a 370 za 4499 eura. Klima Vivax 3,5 kW 318 eura. Škrinja gorenje 400 litara 399 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malcher Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavaće sobe 599 eura, a klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Espo podnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na broj 467-001 i 467-002. Bant mače.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Završni je vikend 57. dana Kajkavske riječi u Zlataru koji je posvećen priredbama dječjeg stvaralaštva likovnoj izložbi Čovjek čovjeku, zboru malih pjesnika, a završnica dječjih priredbi 55. festival dječje kajkavske popevke održat će se sutra u Sokolani od 17 sati. Biće predstavljeno 19 novih popevki koje su skladali učenici uz pomoć svojih mentora na tekstove sa zbora malih pjesnika. Uz pratnju tamburaškog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda nastupit će učenici škola s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, Varaždinske, Primorsko-goranske te iz Krapinsko-zagorske županije koji će predstavljati učenici osnovne škole Augusta Cesarca Krapina, Konjšćina, Mače, Veliko Trgovišće, Sveti Križ Začetje i Zlatar. Danas se održava i pajdaško sprehajanje. Priredba s prikazom tradicijskih običaja održava se od 19 sati na pozornici u Parku Hrvatske mladeži, a proglašenje pobjednika je najavljeno u 21 sat. Program vodi Željko Slunski i ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Tijekom večeri posjetitelje zabavljaju zvuci Zagorja, a nakon sprehajanja najavljen je i zabavni program uz koncert Ljubavnika. Sutra poslije podne u parku slijedi druženje po domaći i starinski uz dečke z Bregov, koncert KPD-a Zlatarjeve, prezentaciju gradske vatrogasne zajednice, predstavljanje obrta i OPG-ova s ponudom raznih specijaliteta zlatarskih udruga. U domu za odrasle osobe Lobargrad ovaj vikend traje međunarodna likovna kolonija Zagorje Art koja je u Lobor dovela više od 40 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Koloniju organizira dom Lobargrad u suradnji s udrugom likovnih umjetnika Zlatarska paleta, a osim umjetničkog stvaralaštva posebna je pažnja usmjerena na humanitarni dio projekta. Tijekom druženja umjetnici stvaraju u zagorskom ambijentu, razmjenjuju iskustva, upoznavaju kulturnu i povijesnu baštinu kraja i druže se s korisnicima doma. Svaki sudionik darovat će jedno djelo koje će ostati u fundusu doma dok će dio umjetnika dodatno donirati radove za humanitarnu aukciju. Sredstva prikupljena aukcijom bit će namijenjena nabavi suvremenih sprava za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju korisnika Lobargrada. Posebnost ovoga susreta je i neposredan kontakt umjetnika s korisnicima čime se kroz umjetnost stvaraju nova poznanstva i potiče uključivanje korisnika u kulturni i društveni život zajednice. Kolonija je svečano otvorena ovoga petka u ime domaćina. Sudionike su pozdravili ravnateljica ustanove Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. O povijesnom i kulturnom značaju Lobora govorila je Zvijezdana Jembrih, profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U ime općine Lobor, načelnice i saborske zastupnice Ljubice Jembrih pozdrave je uputila Ema Loparić, pročelnica općine Lobor. Ispred Krapinsko-zagorske županije obratila se županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk, a koloniju je otvorila predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja, djelatnica područnog odjela Krapina Nina Očko. U govorima je istaknuto kako ovo događanje nadilazi samu umjetnost jer je to mjesto susreta ljudi i upoznavanje te povezivanje doma Lobargrad sa širom zajednicom. Uz općinu Lobor i županiju te Ministarstvo branitelja, pokrovitelji kolonije su i Hrvatski sabor i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Povodom obilježavanja Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije kod spomenika poginulim policijskim službenicima ispred zgrade policijske uprave u Zaboku, položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i počasti poginulim i preminulim policijskim službenicima koji su svoj život i službu posvetili zaštiti građana i sigurnosti zajednice. Počast poginulim policijskim službenicima odali su članovi njihovih obitelji, načelnik policijske uprave Kristijan Suš, njegov zamjenik Robert Pavić, djelatnici policijske uprave te predstavnici Krapinsko-zagorske županije, grada Krapine i Zaboka i drugih ustanova. Molitvu kod spomenika je predvodio policijski kapelan don Ivan Grinišin. U župnoj crkvi u Zaboku održana je sveta misa za poginule hrvatske redarstvenike, policajce i branitelje te sve policijske službenike stradale pri obavljanju dužnosti. Prije svečanosti održan je prošireni operativno radni kolegij na kojem se razgovara informiralo o aktualnom stanju sigurnosti na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Tom je prigodom načelnik uprave Kristijan Suša svim policijskim službenicima i zaposlenicima zahvalio na predanom, odgovornom i profesionalnom radu. Istaknuo je kako policijski poziv traži stručnost, odlučnost, odgovornost i spremnost za zaštitu života, sigurnosti i prava građana, dok se profesionalnim postupanjem i odnosom prema građanima gradi povjerenje u policiju. Na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan, na kojem se bira najbolji OPG u Hrvatskoj. Iz Krapinsko-Zagorske županije predstavnici su bili vlasnici OPG-a Kolar iz Pregrade, Luka i Martina, koji su osvojili nagradu u kategoriji Smart OPG 4.0 za primjenu novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi. Nagrada je vrijedna 2000 eura, a Luki Kolaru uručena je na završnici izbora održanoj na imanju Marincelu u Zagrebu. Iza ovoga priznanja je priča o mladom gospodarstvu koje su Luka i njegova supruga Martina posljednjih godina gradili na obiteljskom imanju koje su naslijedili. Danas uzgajaju limuzin goveda u sustavu krava-tele. Obrađuju oko 10 hektara zemlje. Plan im je povećati broj i kvalitetu goveda, ulažu u mehanizaciju i opremu. S partnerskim OPG-om Osrečki prijavili su projekt vrijedan nešto više od 88 tisuća eura i planiraju nabavu strojeva i opreme. Uključena su i tehnološka rješenja poput profesionalne vremenske stanice s LCD zaslonom te električnog pastira na solarni pogon, što bi im trebalo omogućiti daljnji razvoj gospodarstva. Općina Zlatar Bistrica je objavila javni poziv za provedbu mjera usmjerenih na podršku mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Dodjeljuju se bespovratna sredstva kroz tri mjere. Mjera 1 su financiranje gradnje obiteljske kuće u iznosu do 50% prihvatljivih troškova i mjera 2 su financiranje kupnje obiteljske kuće ili stana također u iznosu do 50% kupoprodajne cijene. U obje ove mjere može se ostvariti najviše 4000 eura potpore. U trećoj mjeri odobrava se financijska pomoć za rekonstrukciju obiteljske kuće s 50% prihvatljivih troškova, odnosno s maksimalnim iznosom od 2700 eura. Jedan od uvjeta je da podnositelj zahtjeva i članovi kućanstva nemaju u vlasništvu drugi stan, kuću, kuću za odmor ili drugi sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da takvu nekretninu nisu prodali, darovali ili na drugi način otuđili. Javni poziv i upute za pojedinu mjeru sa svim uvjetima prihvatljivim troškovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja zahtjeva objavljeni su na web stranici općine Zlatar Bistrica. Javni poziv je otvoren do 26. listopada. Općina Kumrovec još uvijek ima otvoreni javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Poziv je otvoren do 2. listopada. Riječ je o 10 stanova u blizini centra mjesta na lokaciji nasuprot hotela Zagorje, bivše političke škole. Cijena je 2100 eura po kvadratu, a kada se oduzme pola PDV-a ili 12,5%, na što imaju pravo mladi i mlade obitelji, cijena je 1840 eura. Stanovi su energetski neovisni, imaju solarne panele na krovu i dizalice topline i prema izračunu projektanta moguća je financijska ušteda oko 1500 eura godišnje. Uz svaki stan je osigurano i parkirno mjesto. Za kupnju POS stanova mogu se javiti svi zainteresirani s područja Krapinsko-Zagorske županije i šire. Obrazac za prijavu i popis dokumentacije može se preuzeti na web stranici općine Kumrovec. Pjesničkom večeri u galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je nekolicina zagorskih pjesnika odala počast Ivici Jembrihu Cobovičkom, velikanu kajkavske poezije, čija se životna nit prekinula 2022. Nazočni su se prisjetili ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika, putopisca i slikara porijeklom iz Gregurovca u općini Mihovljan. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirki pjesama pisanih na standardu i na kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Stihove su kazivali Rajko Fureš, Nenad Kralj, Miroslav Lovrinčić, Renata Minđak, Dragica Reinholz i Mirjana Mikulec, a stihom i pjesmom sudjelovao je i Srećko Blažičko. Ivica Jembrih Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao "Zlatar je moj oltar", napomenuo je Darko Varga, predsjednik udruge Zlatarska paleta, te najavio iduće godine izdavanje knjige Jembrihovih radova prava istoga naslova. Večer je vrlo vješto moderirao Željko Slunjski i na početku interpretirao Jembrihove stihove s kojima je kao gimnazijalac ostvario uspješne nastupe. Pjesničku večer organizirali su Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i udruga Miljenko Mlakar u sklopu Dana kajkavske riječi. Dvor Veliki Tabor priprema poseban program povodom Dana europske baštine koji se ove godine održavaju pod temom Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost nove interpretacije. Veliki Tabor pritom predstavlja jedan od vrijednih primjera hrvatske kulturne baštine, jedan je od najboljih očuvanih kasno-srednjovjekovnih dvoraca u kontinentalnoj Hrvatskoj. U sklopu obilježavanja Dana europske baštine ove nedjelje posjetitelji imaju besplatan ulaz. Za one koji žele doznati više o bogatoj prošlosti i arhitekturi Velikog Tabora, organizirana su i besplatna stručna vodstva u terminima u 10, 12, 14 i 16 sati. U Mihovljanu se osim Dana općine u utorak 29. rujna slavi i Dane župnog zaštitnika Svetog Mihaela Arkanđela. Tim povodom župa organizira trodnevnu duhovnu pripravu koja počinje danas svetom misom u 19 sati u župnoj crkvi. Sutra će biti dvije mise u 8 i 11, dok je u ponedjeljak trećega dana trodnevnice nakon mise u 19 najavljen i susret s roditeljima prvopričesnika i krizmanika. U utorak na sam blag Dan Svetog Mihaela Arkanđela svečana sveta misa počinje u 11 sati, a predvodit će velečasni Damjan Koren, voditelj Duhovnog centra Varaždinske biskupije na Veternici. Grad Klanjec i Kulturni centar Klanjec i ove godine organiziraju tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Zahvala jeseni u Klanjcu, u sklopu koje će se održati jubilarni 25. prodajno-izložbeni sajam. Sajam će se održati u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada na trgu u Klanjcu, a sudjelovati mogu svi zainteresirani izlagači iz područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Organizatori pozivaju proizvođače, udruge, zadruge i hobiste da se prijave za sudjelovanje. Broj izlagačkih mjesta je ograničen. Na sajmu se predstavljaju domaći, autohtoni, ekološki i proizvodi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i proizvodi tradicijskih obrta i rukotvorine. Za izlagače je osiguran besplatni izložbeno-prodajni prostor. Prijave se primaju do ponedjeljka 28. rujna. Obrazac i upute dostupni su na mrežnim stranicama grada Klanjca. Klinika Magdalena povodom Svjetskog dana srca organizira edukativni program Slušaj i spasi život, koji će građanima približiti važnost pravodobnog prepoznavanja simptoma, prevencije kardiovaskularnih bolesti i pravilne reakcije u hitnim situacijama. Program će se održati u ponedjeljak 28. rujna u regeneratoru u Zaboku, a početak je predviđen u 15 sati. Ulaz je slobodan, prijava nije potrebna. Liječnici, medicinske sestre i medicinski tehničari govorit će o koronarnim bolestima, infarktu, aritmijama, procjeni kardiovaskularnog rizika i prevenciji i demonstrirati postupke kojima se može spasiti život. U programu sudjeluju specijalna bolnica Krapinske Toplice, Opća bolnica Zabok te Županijski dom zdravlja i Zavod za hitnu medicinu. Zbog održavanja pajdaškog sprehajanja danas se za sav promet privremeno zatvara državna cesta D29 kroz centar Zlatara, obavijestio je grad Zlatar. Promet će biti zatvoren od 18 do 19.30. Vozači trebaju koristiti označene obilazne pravce. Za promet iz smjera Mačve prema Zlatar Bistrici obilazak je D29 kroz Sajmišnu, ulicu Braće Radića, Martinečku i Lovrećansku cestu. U suprotnom smjeru iz Zlatar Bistrice prema Mačve obilazni pravac je D29 preko Zagrebačke ulice Matije Gubca, Martinečke ulice Braće Radića i Sajmišne do ponovnog uključivanja na D29 prema Maču. Iz grada pozivaju sudionike u prometu na razumijevanje i strpljenje i da koriste predviđene obilazne pravce.
1: Sport.
0: Otvorene su prijave za biciklijadu Rimska cesta koju organiziraju biciklistički klub Krapina i općina Radoboj, a održat će se povodom Dana općine Radoboj u nedjelju 11. listopada. Sudjelovanje na biciklijadi je besplatno, a zainteresirani se mogu prijaviti na stranici štoperica.com. Biciklijada počinje okupljanjem i prijavama sudionika u 11 sati ispred zgrade općine u Radoboju, a start je u 12. Trasa je duga oko 11 km s oko 450 30 metara uspona. Vozit će se različitim podlogama, asfaltom, makadamom i šumskim putevima. Za sudjelovanje je potreban ispravan brdski bicikl, obavezna je zaštitna kaciga. Mogu sudjelovati i vozači električnih bicikala za koje je predviđena posebna kategorija. Najbrže sudionike očekuju novčane nagrade u muškoj i ženskoj kategoriji. Posebna pažnja posvećena je i najmlađim sudionicima. Za djecu su pripremljeni prigodni pokloni sponzora, dok će nakon završetka vožnje za sve sudionike biti organizirano druženje uz zakusku. U prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi ovaj vikend igra se peto kolo. Danas su na rasporedu utakmice Sloga, Zagorec, Veliko Trgovišće i Pregrada Inkop. Sutra u 16 sati sastaju se Ivančica Oroslavje, Radoboj Straža i Klanjec Rudar Mihovljan. U petom kolu druge lige u gradskom derbiju vodeći Oštars gostuje kod Mladosti u Belcu. U Novom Golubovcu igraju Lobor i Đalski, u Budinšćini Milengrad i Mladost Marija Bistrica, a sastaju se još Omladinac Toplice i vatrogasac Desinić. Utakmice se igraju sutra u 16:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, slično današnjem, pretežno sunčano, ujutro ponigdje magla, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 5 do 10, a dnevna između 21 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

Sadly. Toi et toi, le chien là. Slušaj sad priču.

0: Always so much.
1: E.
2: Počela je da živi ovaj prvi dan, rođendan.

0: Sounds.
1: Imao sam takvu tremu da li će ovo da spijali.
0: Dodam ti 100 godine bez mene.

יש מטון טוב. וצ'ובסה, אני לא פיבט. אריס.

Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Druga, ujedno i posljednja današnja radioburza. Znate kako to ide. 060-565-565. Ako vam je draže na tipkavanje, SMS je 666-705. S time da ako šaljete SMS, trebate još i RZL, pa onda mjesto prazno, tekst oglasa i obavezno OIB na kraju. Od čitancija, trgovina Agro Samko Centrum iz Budinšćine traži stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Zvati treba 099-525-3461. Možete i mailom na samko@samkopovlakatrgovina.hr. 099-525-3461. Još jednom poziv na utakmicu sutra u Mače 11.30, 6. kolo 3. HNL-a Mače Ponikve. Da, što se ovog današnjeg poziva tiče, mislim da vam to više ni ne treba. Zadnja subota u rujnu, zna se što slijedi u Zlataru. Pa je Daško Sprehanje večeras. Živa svirka ljubavnika. Ništa me ne zvoni. Možda malo u glavi, ali dobro, to sam već naviko. Nemam ništa na SMS-u. Evo, pričekat ću još koju sekundu. Možda ipak neko nazove u zadnji tren i uspijemo nešto prodati u zadnji tren. A dok čekam, pogled na termometar govori 22. To je današnji maksimalac. Nikakvih padalina nema na vidiku. Ne samo danas, nego ni u idućih tjedan dana, bez brige. Jutra smo tu negdje oko osmice. Maksimalci tu negdje oko 20 jedinice dvojke. Ko danas, znači. I svi dani su tak isti. S tim da nedjelja, ponedjeljak nešto više magle ujutro vidim, ali to u ovoj mojoj čarobnoj kugli je mi malo zamusana, pa se baš i ne vidi. Ali takva je prognoza danas, kak bu zutra bute vidli. Tako, kad sad ćete javio ljubavnike za danas u parku na Bini, moram izutra dečke zbregofe, da ne bi Štef rekao kak nas nisi, to sam najavio. A sad ću nakon svih tih silnih najava složiti i odjavu, jer je Radio Burza gotova.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
2: Mali zlatni radio.
3: 97,9 gazda. Megaherca.

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u Centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: Završni je vikend 57. dana Kajkavske riječi u Zlataru koji je posvećen priredbama dječjeg stvaralaštva likovnoj izložbi Čovjek čovjeku, zboru malih pjesnika, a završnica dječjih priredbi 55. festival dječje kajkavske popevke održat će se sutra u Sokolani od 17 sati. Biće predstavljeno 19 novih popevki koje su skladali učenici uz pomoć svojih mentora na tekstove sa zbora malih pjesnika. Uz pratnju Tamburaškog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda nastupit će učenici škola s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, Varaždinske, Primorsko-goranske te iz Krapinsko-zagorske županije koji će predstavljati učenici osnovne škole Augusta Cesarca Krapina, Konjšćina, Mače, Veliko Trgovišće, Sveti Križ Začetje i Zlatar. Danas se održava i pajdaško sprehajanje. Priredba s prikazom tradicijskih običaja održava se od 19 sati na pozornici u Parku Hrvatske mladeži, a proglašenje pobjednika je najavljeno u 21 sat. Program vodi Željko Slunski. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Tijekom večeri posjetitelje zabavljaju zvuci Zagorja, a nakon sprehajanja najavljen je i zabavni program uz koncert Ljubavnika. Sutra poslije podne u parku slijedi druženje po domaći i starinski uz dečke z Bregov, koncert KPD-a Zlatarjeve, prezentaciju gradske vatrogasne zajednice, predstavljanje obrta i OPG-ova s ponudom raznih specijaliteta zlatarskih udruga. U Domu za odrasle osobe Lobargrad ovaj vikend traje međunarodna likovna kolonija Zagorje Art koja je u Lobor dovela više od 40 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Koloniju organizira Dom Lobargrad u suradnji s udrugom likovnih umjetnika Zlatarska paleta, a osim umjetničkog stvaralaštva posebna je pažnja usmjerena na humanitarni dio projekta. Tijekom druženja umjetnici stvaraju u zagorskom ambijentu, razmjenjuju iskustva, upoznavaju kulturnu i povijesnu baštinu kraja i druže se s korisnicima doma. Svaki sudionik darovat će jedno djelo koje će ostati u fundusu doma dok će dio umjetnika dodatno donirati radove za humanitarnu aukciju. Sredstva prikupljena aukcijom bit će namijenjena nabavi suvremenih sprava za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju korisnika Lobargrada. Posebnost ovoga susreta je i neposredan kontakt umjetnika s korisnicima čime se kroz umjetnost stvaraju nova poznanstva i potiče uključivanje korisnika u kulturni i društveni život zajednice. Kolonija je svečano otvorena ovoga petka u ime domaćina. Sudionike su pozdravili ravnateljica ustanove Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. O povijesnom i kulturnom značaju Lobora govorila je Zvijezdana Jembrih, profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U ime općine Lobor, načelnice i saborske zastupnice Ljubice Jembrih pozdrave je uputila Ema Loparić, pročelnica općine Lobor. Ispred Krapinsko Zagorske županije obratila se županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk, a koloniju je otvorila predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja, djelatnica područnog odjela Krapina Nina Očko. U govorima je istaknuto kako ovo događanje nadilazi samu umjetnost jer je to mjesto susreta ljudi i upoznavanje te povezivanje doma Lobargrad sa širom zajednicom. Uz općinu Lobor i županiju te Ministarstvo branitelja, pokrovitelji kolonije su i Hrvatski sabor i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Povodom obilježavanja Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije kod spomenika poginulim policijskim službenicima ispred zgrade policijske uprave u Zaboku, položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i počasti poginulim i preminulim policijskim službenicima koji su svoj život i službu posvetili zaštiti građana i sigurnosti zajednice. Počast poginulim policijskim službenicima odali su članovi njihovih obitelji, načelnik policijske uprave Kristijan Suš, njegov zamjenik Robert Pavić, djelatnici policijske uprave te predstavnici Krapinsko-zagorske županije, grada Krapine i Zaboka i drugih ustanova. Molitvu kod spomenika je predvodio policijski kapelan don Ivan Grinišin. U župnoj crkvi u Zaboku održana je sveta misa za poginule hrvatske redarstvenike, policajce i branitelje te sve policijske službenike stradale pri obavljanju dužnosti. Prije svečanosti održan je prošireni operativno radni kolegij na kojem se razgovaralo razgovaralo o aktualnom stanju sigurnosti na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Tom je prigodom načelnik uprave Kristijan Suša svim policijskim službenicima i zaposlenicima zahvalio na predanom, odgovornom i profesionalnom radu. Istaknuo je kako policijski poziv traži stručnost, odlučnost, odgovornost i spremnost za zaštitu života, sigurnosti i prava građana, dok se profesionalnim postupanjem i odnosom prema građanima gradi povjerenje u policiju. Na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan, na kojem se bira najbolji OPG u Hrvatskoj. Iz Krapinsko-Zagorske županije predstavnici su bili vlasnici OPG-a Kolar iz Pregrade, Luka i Martina, koji su osvojili nagradu u kategoriji Smart OPG 4.0 za primjenu novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi. Nagrada je vrijedna 2000 eura, a Luki Kolaru uručena je na završnici izbora održanoj na imanju Marincelu u Zagrebu. Iza ovoga priznanja je priča o mladom gospodarstvu koje su Luka i njegova supruga Martina posljednjih godina gradili na obiteljskom imanju koje su naslijedili. Danas uzgajaju limuzin goveda u sustavu krava-tele. Obrađuju oko 10 hektara zemlje. Plan im je povećati broj i kvalitetu goveda, ulažu u mehanizaciju i opremu. S partnerskim OPG-om Osrečki prijavili su projekt vrijedan nešto više od 88 tisuća eura i planiraju nabavu strojeva i opreme. Uključena su i tehnološka rješenja poput profesionalne vremenske stanice s LCD zaslonom te električnog pastira na solarni pogon, što bi im trebalo omogućiti daljnji razvoj gospodarstva. Općina Zlatar Bistrica je objavila javni poziv za provedbu mjera usmjerenih na podršku mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Dodjeljuju se bespovratna sredstva kroz tri mjere. Mjera 1 su financiranje gradnje obiteljske kuće u iznosu do 50% prihvatljivih troškova i mjera 2 su financiranje kupnje obiteljske kuće ili stana također u iznosu do 50% kupoprodajne cijene. U obje ove mjere može se ostvariti najviše 4000 eura potpore. U trećoj mjeri odobrava se financijska pomoć za rekonstrukciju obiteljske kuće s 50% prihvatljivih troškova, odnosno s maksimalnim iznosom od 2700 eura. Jedan od uvjeta je da podnositelj zahtjeva i članovi kućanstva nemaju u vlasništvu drugi stan, kuću, kuću za odmor ili drugi sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da takvu nekretninu nisu prodali, darovali ili na drugi način otuđili. Javni poziv i upute za pojedinu mjeru sa svim uvjetima prihvatljivim troškovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja zahtjeva objavljeni su na web stranici općine Zlatar Bistrica. Javni poziv je otvoren do 26. listopada. Općina Kumrovec još uvijek ima otvoreni javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Poziv je otvoren do 2. listopada. Riječ je o 10 stanova u blizini centra mjesta na lokaciji nasuprot hotela Zagorje, bivše političke škole. Cijena je 2100 eura po kvadratu, a kada se oduzme pola PDV-a ili 12,5%, na što imaju pravo mladi i mlade obitelji, cijena je 1840 eura. Stanovi su energetski neovisni, imaju solarne panele na krovu i dizalice topline i prema izračunu projektanta moguća je financijska ušteda oko 1500 eura godišnje. Uz svaki stan je osigurano i parkirno mjesto. Za kupnju POS stanova mogu se javiti svi zainteresirani s područja Krapinsko-Zagorske županije i šire. Obrazac za prijavu i popis dokumentacije može se preuzeti na web stranici općine Kumrovec. Pjesničkom večeri u galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je nekolicina zagorskih pjesnika odala počast Ivici Jembrihu Cobovičkom, velikanu kajkavske poezije, čija se životna nit prekinula 2022. Nazočni su se prisjetili ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika, putopisca i slikara porijeklom iz Gregurovca u općini Mihovljan. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirki pjesama pisanih na standardu i na kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Stihove su kazivali Rajko Fureš, Nenad Kralj, Miroslav Lovrenčić, Renata Minđak, Dragica Reinholds i Mirjana Mikulec, a stihom i pjesmom sudjelovao je i Srećko Blažičko. Ivica Jembrih Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao "Zlatar je moj oltar", napomenuo je Darko Varga, predsjednik udruge Zlatarska paleta, te najavio iduće godine izdavanje knjige Jembrihovih radova dijela istoga naslova. Večer je vrlo vješto moderirao Željko Slunjski i na početku interpretirao Jembrihove stihove s kojima je kao gimnazijalac ostvario uspješne nastupe. Pjesničku večer organizirali su Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i udruga Miljenko Mlakar u sklopu Dana kajkavske riječi. Dvor Veliki Tabor priprema poseban program povodom Dana europske baštine koji se ove godine održavaju pod temom Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost nove interpretacije. Veliki Tabor pritom predstavlja jedan od vrijednih primjera hrvatske kulturne baštine, jedan od najboljih očuvanih kasno-srednjovjekovnih dvoraca u kontinentalnoj Hrvatskoj. U sklopu obilježavanja Dana europske baštine ove nedjelje posjetitelji imaju besplatan ulaz. Za one koji žele doznati više o bogatoj prošlosti i arhitekturi Velikog Tabora, organizirana su i besplatna stručna vodstva u terminima u 10, 12, 14 i 16 sati. U Mihovljanu se osim Dana općine utorak 29. rujna slavi i Dan župnog zaštitnika Svetog Mihaela Arkanđela. Tim povodom župa organizira trodnevnu duhovnu pripravu koja počinje danas svetom misom u 19 sati u župnoj crkvi. Sutra će biti dvije mise u 8 i 11, dok je u ponedjeljak trećega dana trodnevnice nakon mise u 19 najavljen i susret s roditeljima prvopričesnika i krizmanika. U utorak na sam blag Dan Svetog Mihaela Arkanđela svečana sveta misa počinje u 11 sati, a predvodit će velečasni Damjan Koren, voditelj Duhovnog centra Varaždinske biskupije na Veternici. Grad Klanjec i Kulturni centar Klanjec i ove godine organiziraju tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Zahvala jeseni u Klanjcu, u sklopu koje će se održati jubilarni 25. prodajno-izložbeni sajam. Sajam će se održati u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada na trgu u Klanjcu, a sudjelovati mogu svi zainteresirani izlagači iz područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Organizatori pozivaju proizvođače, udruge, zadruge i hobiste da se prijave za sudjelovanje. Broj izlagačkih mjesta je ograničen. Na sajmu se predstavljaju domaći, autohtoni, ekološki i proizvodi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i proizvodi tradicijskih obrta i rukotvorine. Za izlagače je osiguran besplatni izložbeno-prodajni prostor. Prijave se primaju do ponedjeljka 28. rujna. Obrazac i upute dostupni su na mrežnim stranicama grada Klanjca. Klinika Magdalena povodom Svjetskog dana srca organizira edukativni program Slušaj i spasi život, koji će građanima približiti važnost pravodobnog prepoznavanja simptoma, prevencije kardiovaskularnih bolesti i pravilne reakcije u hitnim situacijama. Program će se održati u ponedjeljak 28. rujna u regeneratoru u Zaboku, a početak je predviđen u 15 sati. Ulaz je slobodan, prijava nije potrebna. Liječnici, medicinske sestre i medicinski tehničari govorit će o koronarnim bolestima, infarktu, aritmijama, procjeni kardiovaskularnog rizika i prevenciji i demonstrirati postupke kojima se može spasiti život. U programu sudjeluju specijalna bolnica Krapinske Toplice, Opća bolnica Zabok te Županijski dom zdravlja i Zavod za hitnu medicinu. Zbog održavanja pajdaškog sprehajanja danas se za sav promet privremeno zatvara državna cesta D29 kroz centar Zlatara, obavijestio je grad Zlatar. Promet će biti zatvoren od 18 do 19.30. Vozači trebaju koristiti označene obilazne pravce. Za promet iz smjera Mača prema Zlatar Bistrici obilazak je D29 kroz Samišnu, ulicu Braće Radića, Martinečku i Lovrećansku cestu. U suprotnom smjeru iz Zlatar Bistrice prema Mač u obilazni pravac je D29 preko Zagrebačke ulice Matije Gupca, Martinečke ulice Braće Radića i Samišne do ponovnog uključivanja na D29 prema Maču. Iz grada pozivaju sudionike u prometu na razumijevanje i strpljenje i da koriste predviđene obilazne pravce.
1: Sport.
0: Otvorene su prijave za biciklijadu Rimska cesta koju organiziraju biciklistički klub Krapina i općina Radoboj, a održat će se povodom dana općine Radoboj u nedjelju 11. listopada. Sudjelovanje na biciklijadi je besplatno, a zainteresirani se mogu prijaviti na stranici štoperica.com. Biciklijada počinje okupljanjem i prijavama sudionika u 11 sati ispred zgrade općine u Radoboju, a start je u 12. Trasa je duga oko 11 km s oko 450 40 metara uspona. Vozit će se različitim podlogama, asfaltom, makadamom i šumskim putevima. Za sudjelovanje je potreban ispravan brdski bicikl, obavezna je zaštitna kaciga. Mogu sudjelovati i vozači električnih bicikala za koje je predviđena posebna kategorija. Najbrže sudionike očekuju novčane nagrade u muškoj i ženskoj kategoriji. Posebna pažnja posvećena je i najmlađim sudionicima. Za djecu su pripremljeni prigodni pokloni sponzora, dok će nakon završetka vožnje za sve sudionike biti organizirano druženje uz zakusku. U prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi ovaj vikend igra se peto kolo. Danas su na rasporedu utakmice Sloga, Zagorec, Veliko Trgovišće i Pregrada Inkop. Sutra u 16 sati sastaju se Ivančica Oroslavje, Radoboj Straža i Klanjec Rudar Mihovljan. U petom kolu druge lige u gradskom derbiju vodeći Oštar zgostuje kod Mladosti u Belcu. U Novom Golubovcu igraju Lobor i Đalski, u Budinšćini Milengrad i Mladost Marija Bistrica, a sastaju se još Omladina Dinac Toplice i vatrogasac Desinić. Utakmice se igraju sutra u 16:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, slično današnjem, pretežno sunčano, ujutro ponegdje magla, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 5 do 10, a dnevna između 21 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šćapec.
2: Kako, ne znam šta, na primjer, molim? Ja sam... I mogu isto, ili? Ja sam Lidija Bačić, a vi slušate Radio Zlatar na 97,9 MHz. To je to, jel? Je treba ponoviti, ili? I mogu isto. Znači, uvijek slušajte Radio Zlatar, jer to je najbolji radio u ovom kraju. Velika pusa svim slušateljima.

24 sata dnevno, 97,9 megaherca.

0: pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu. Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo. Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari, jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupih kvari. Bilo je i onih što sanjah u oslobodi kao i Zeko u potopskoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade.

0: Kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sra.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti Turki na te

0: Da za Ekosat ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćutnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega piti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je Zekina

0: čujte i počujte ovu funkcionersku.
1: Danas kada postajem funkcioner, dajem časnu funkcionersku riječ, da ću marljivo krasti i lagati i zemlju strovaliti u dug, da ću voljeti našu neoliberalnu domovinu, kapitalističku tranzicijsku banana republiku, da ću razvijati nepotizam i korupciju i prosipati šuplju u koju ne vjeruje niko.

dajem ti srce i snove svoje, dajem ti draga sve što je moje.

0: Završni je vikend 57. dana Kajkavske riječi u Zlataru koji je posvećen priredbama dječjeg stvaralaštva likovnoj izložbi Čovjek čovjeku, zboru malih pjesnika, a završnica dječjih priredbi 55. festival dječje kajkavske popevke održat će se sutra u Sokolani od 17 sati. Biće predstavljeno 19 novih popevki koje su skladali učenici uz pomoć svojih mentora na tekstove sa zbora malih pjesnika. Uz pratnju Tamburaškog orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Siniše Leopolda nastupit će učenici škola s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije, Varaždinske, Primorsko-goranske te iz Krapinsko-zagorske županije koji će predstavljati učenici osnovne škole Augusta Cesarca Krapina, Konjšćina, Mače, Veliko Trgovišće, Sveti Križ Začetje i Zlatar. Danas se održava i pajdaško sprehajanje. Priredba s prikazom tradicijskih običaja održava se od 19 sati na pozornici u Parku Hrvatske mladeži, a proglašenje pobjednika je najavljeno u 21 sat. Program vodi Željko Slunski. I ove godine osigurane su vrijedne novčane nagrade. Tijekom večeri posjetitelje zabavljaju zvuci Zagorja, a nakon sprehajanja najavljen je i zabavni program uz koncert Ljubavnika. Sutra poslije podne u parku slijedi druženje po domaći i starinski uz dečke z Bregov, koncert KPD-a Zlatarjeve, prezentaciju gradske vatrogasne zajednice, predstavljanje obrta i OPG-ova s ponudom raznih specijaliteta zlatarskih udruga. U Domu za odrasle osobe Lobargrad ovaj vikend traje međunarodna likovna kolonija Zagorje Art koja je u Lobor dovela više od 40 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Koloniju organizira Dom Lobargrad u suradnji s udrugom likovnih umjetnika Zlatarska paleta, a osim umjetničkog stvaralaštva posebna je pažnja usmjerena na humanitarni dio projekta. Tijekom druženja umjetnici stvaraju u zagorskom ambijentu, razmjenjuju iskustva, upoznavaju kulturnu i povijesnu baštinu kraja i druže se s korisnicima doma. Svaki sudionik darovat će jedno djelo koje će ostati u fundusu doma dok će dio umjetnika dodatno donirati radove za humanitarnu aukciju. Sredstva prikupljena aukcijom bit će namijenjena nabavi suvremenih sprava za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju korisnika Lobargrada. Posebnost ovoga susreta je i neposredan kontakt umjetnika s korisnicima čime se kroz umjetnost stvaraju nova poznanstva i potiče uključivanje korisnika u kulturni i društveni život zajednice. Kolonija je svečano otvorena ovoga petka u ime domaćina. Sudionike su pozdravili ravnateljica ustanove Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. O povijesnom i kulturnom značaju Lobora govorila je Zvijezdana Jembrih, profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U ime općine Lobor, načelnice i saborske zastupnice Ljubice Jembrih pozdrave je uputila Ema Loparić, pročelnica općine Lobor. Ispred Krapinsko Zagorske županije obratila se županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk, a koloniju je otvorila predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja, djelatnica područnog odjela Krapina Nina Očko. U govorima je istaknuto kako ovo događanje nadilazi samu umjetnost jer je to mjesto susreta ljudi i upoznavanje te povezivanje doma Lobargrad sa širom zajednicom. Uz općinu Lobor i županiju te Ministarstvo branitelja, pokrovitelji kolonije su i Hrvatski sabor i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Povodom obilježavanja Dana policije i blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika policije kod spomenika poginulim policijskim službenicima ispred zgrade policijske uprave u Zaboku, položeni su vijenci i zapaljene svijeće u znak sjećanja i počasti poginulim i preminulim policijskim službenicima koji su svoj život i službu posvetili zaštiti građana i sigurnosti zajednice. Počast poginulim policijskim službenicima odali su članovi njihovih obitelji, načelnik policijske uprave Kristijan Suš, njegov zamjenik Robert Pavić, djelatnici policijske uprave te predstavnici Krapinsko-zagorske županije, grada Krapine i Zaboka i drugih ustanova. Molitvu kod spomenika je predvodio policijski kapelan don Ivan Grinišin. U župnoj crkvi u Zaboku održana je sveta misa za poginule hrvatske redarstvenike, policajce i branitelje te sve policijske službenike stradale pri obavljanju dužnosti. Prije svečanosti održan je prošireni operativno radni kolegij na kojem se razgovaralo razgovaralo o aktualnom stanju sigurnosti na području policijske uprave Krapinsko-Zagorske. Tom je prigodom načelnik uprave Kristijan Suša svim policijskim službenicima i zaposlenicima zahvalio na predanom, odgovornom i profesionalnom radu. Istaknuo je kako policijski poziv traži stručnost, odlučnost, odgovornost i spremnost za zaštitu života, sigurnosti i prava građana, dok se profesionalnim postupanjem i odnosom prema građanima gradi povjerenje u policiju. Na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan, na kojem se bira najbolji OPG u Hrvatskoj. Iz Krapinsko-Zagorske županije predstavnici su bili vlasnici OPG-a Kolar iz Pregrade, Luka i Martina, koji su osvojili nagradu u kategoriji Smart OPG 4.0 za primjenu novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi. Nagrada je vrijedna 2000 eura, a Luki Kolaru uručena je na završnici izbora održanoj na imanju Marincelu u Zagrebu. Iza ovoga priznanja je priča o mladom gospodarstvu koje su Luka i njegova supruga Martina posljednjih godina gradili na obiteljskom imanju koje su naslijedili. Danas uzgajaju limuzin goveda u sustavu krava-tele. Obrađuju oko 10 hektara zemlje. Plan im je povećati broj i kvalitetu goveda, ulažu u mehanizaciju i opremu. S partnerskim OPG-om Osrečki prijavili su projekt vrijedan nešto više od 88 tisuća eura i planiraju nabavu strojeva i opreme. Uključena su i tehnološka rješenja poput profesionalne vremenske stanice s LCD zaslonom te električnog pastira na solarni pogon, što bi im trebalo omogućiti daljnji razvoj gospodarstva. Općina Zlatar Bistrica je objavila javni poziv za provedbu mjera usmjerenih na podršku mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Dodjeljuju se bespovratna sredstva kroz tri mjere. Mjera 1 su financiranje gradnje obiteljske kuće u iznosu do 50% prihvatljivih troškova i mjera 2 su financiranje kupnje obiteljske kuće ili stana također u iznosu do 50% kupoprodajne cijene. U obje ove mjere može se ostvariti najviše 4000 eura potpore. U trećoj mjeri odobrava se financijska pomoć za rekonstrukciju obiteljske kuće s 50% prihvatljivih troškova, odnosno s maksimalnim iznosom od 2700 eura. Jedan od uvjeta je da podnositelj zahtjeva i članovi kućanstva nemaju u vlasništvu drugi stan, kuću, kuću za odmor ili drugi sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da takvu nekretninu nisu prodali, darovali ili na drugi način otuđili. Javni poziv i upute za pojedinu mjeru sa svim uvjetima prihvatljivim troškovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja zahtjeva objavljeni su na web stranici općine Zlatar Bistrica. Javni poziv je otvoren do 26. listopada. Općina Kumrovec još uvijek ima otvoreni javni poziv za podnošenje zahtjeva za kupnju stanova iz programa društveno poticane stanogradnje. Poziv je otvoren do 2. listopada. Riječ je o 10 stanova u blizini centra mjesta na lokaciji nasuprot hotela Zagorje, bivše političke škole. Cijena je 2100 eura po kvadratu, a kada se oduzme pola PDV-a ili 12,5%, na što imaju pravo mladi i mlade obitelji, cijena je 1840 eura. Stanovi su energetski neovisni, imaju solarne panele na krovu i dizalice topline i prema izračunu projektanta moguća je financijska ušteda oko 1500 eura godišnje. Uz svaki stan je osigurano i parkirno mjesto. Za kupnju POS stanova mogu se javiti svi zainteresirani s područja Krapinsko-Zagorske županije i šire. Obrazac za prijavu i popis dokumentacije može se preuzeti na web stranici općine Kumrovec. Pjesničkom večeri u galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je nekolicina zagorskih pjesnika odala počast Ivici Jembrihu Cobovičkom, velikanu kajkavske poezije, čija se životna nit prekinula 2022. Nazočni su se prisjetili ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika, putopisca i slikara porijeklom iz Gregurovca u općini Mihovljan. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirki pjesama pisanih na standardu i na kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Stihove su kazivali Rajko Fureš, Nenad Kralj, Miroslav Lovrenčić, Renata Minđak, Dragica Reinholds i Mirjana Mikulec, a stihom i pjesmom sudjelovao je i Srećko Blažičko. Ivica Jembrih Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao "Zlatar je moj oltar", napomenuo je Darko Varga, predsjednik udruge Zlatarska paleta, te najavio iduće godine izdavanje knjige Jembrihovih radova prava istoga naslova. Večer je vrlo vješto moderirao Željko Slunjski i na početku interpretirao Jembrihove stihove s kojima je kao gimnazijalac ostvario uspješne nastupe. Pjesničku večer organizirali su Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i udruga Miljenko Mlakar u sklopu Dana kajkavske riječi. Dvor Veliki Tabor priprema poseban program povodom Dana europske baštine koji se ove godine održavaju pod temom Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost nove interpretacije. Veliki Tabor pritom predstavlja jedan od vrijednih primjera hrvatske kulturne baštine, jedan od najboljih očuvanih kasno-srednjovjekovnih dvoraca u kontinentalnoj Hrvatskoj. U sklopu obilježavanja Dana europske baštine ove nedjelje posjetitelji imaju besplatan ulaz. Za one koji žele doznati više o bogatoj prošlosti i arhitekturi Velikog Tabora, organizirana su i besplatna stručna vodstva u terminima u 10, 12, 14 i 16 sati. U Mihovljanu se osim Dana općine utorak 29. rujna slavi i Dan župnog zaštitnika Svetog Mihaela Arkanđela. Tim povodom župa organizira trodnevnu duhovnu pripravu koja počinje danas svetom misom u 19 sati u župnoj crkvi. Sutra će biti dvije mise u 8 i 11, dok je u ponedjeljak trećega dana trodnevnice nakon mise u 19 najavljen i susret s roditeljima prvopričesnika i krizmanika. U utorak na sam blag Dan Svetog Mihaela Arkanđela svečana sveta misa počinje u 11 sati, a predvodit će velečasni Damjan Koren, voditelj Duhovnog centra Varaždinske biskupije na Veternici. Grad Klanjec i Kulturni centar Klanjec i ove godine organiziraju tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Zahvala jeseni u Klanjcu, u sklopu koje će se održati jubilarni 25. prodajno-izložbeni sajam. Sajam će se održati u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada na trgu u Klanjcu, a sudjelovati mogu svi zainteresirani izlagači iz područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Organizatori pozivaju proizvođače, udruge, zadruge i hobiste da se prijave za sudjelovanje. Broj izlagačkih mjesta je ograničen. Na sajmu se predstavljaju domaći, autohtoni, ekološki i proizvodi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i proizvodi tradicijskih obrta i rukotvorine. Za izlagače je osiguran besplatni izložbeno-prodajni prostor. Prijave se primaju do ponedjeljka 28. rujna. Obrazac i upute dostupni su na mrežnim stranicama grada Klanjca. Klinika Magdalena povodom Svjetskog dana srca organizira edukativni program Slušaj i spasi život, koji će građanima približiti važnost pravodobnog prepoznavanja simptoma, prevencije kardiovaskularnih bolesti i pravilne reakcije u hitnim situacijama. Program će se održati u ponedjeljak 28. rujna u regeneratoru u Zaboku, a početak je predviđen u 15 sati. Ulaz je slobodan, prijava nije potrebna. Liječnici, medicinske sestre i medicinski tehničari govorit će o koronarnim bolestima, infarktu, aritmijama, procjeni kardiovaskularnog rizika i prevenciji i demonstrirati postupke kojima se može spasiti život. U programu sudjeluju specijalna bolnica Krapinske Toplice, Opća bolnica Zabok te Županijski dom zdravlja i Zavod za hitnu medicinu. Zbog održavanja pajdaškog sprehajanja danas se za sav promet privremeno zatvara državna cesta D29 kroz centar Zlatara, obavijestio je grad Zlatar. Promet će biti zatvoren od 18 do 19.30. Vozači trebaju koristiti označene obilazne pravce. Za promet iz smjera Mača prema Zlatar Bistrici obilazak je D29 kroz Sajmišnu, ulicu Braće Radića, Martinečku i Lovrećansku cestu. U suprotnom smjeru iz Zlatar Bistrice prema Mač obilazni pravac je D29 preko Zagrebačke ulice Matije Gupca, Martinečke ulice Braće Radića i Sajmišne do ponovnog uključivanja na D29 prema Maču. Iz grada pozivaju sudionike u prometu na razumijevanje i strpljenje i da koriste predviđene obilazne pravce.
1: Sport.
0: Otvorene su prijave za biciklijadu Rimska cesta koju organiziraju biciklistički klub Krapina i općina Radoboj, a održat će se povodom dana općine Radoboj u nedjelju 11. listopada. Sudjelovanje na biciklijadi je besplatno, a zainteresirani se mogu prijaviti na stranici štoperica.com. Biciklijada počinje okupljanjem i prijavama sudionika u 11 sati ispred zgrade općine u Radoboju, a start je u 12. Trasa je duga oko 11 km s oko 450 40 metara uspona. Vozit će se različitim podlogama, asfaltom, akademom i šumskim putevima. Za sudjelovanje je potreban ispravan brdski bicikl, obavezna je zaštitna kaciga. Mogu sudjelovati i vozači električnih bicikala za koje je predviđena posebna kategorija. Najbrže sudionike očekuju novčane nagrade u muškoj i ženskoj kategoriji. Posebna pažnja posvećena je i najmlađim sudionicima. Za djecu su pripremljeni prigodni pokloni sponzora, dok će nakon završetka vožnje za sve sudionike biti organizirano druženje uz zakusku. U prvoj i drugoj županijskoj nogometnoj ligi ovaj vikend igra se peto kolo. Danas su na rasporedu utakmice Sloga, Zagorec, Veliko Trgovišće i Pregrada Inkop. Sutra u 16 sati sastaju se Ivančica Oroslavje, Radoboj Straža i Klanjec Rudar Mihovljan. U petom kolu druge lige u gradskom derbiju vodeći Oštar zgostuje kod Mladosti u Belcu. U Novom Golubovcu igraju Lobor i Đalski, u Budinšćini Milangrad i Mladost Marija Bistrica, a sastaju se još Omladinac Dinac Toplice i vatrogasac Desinić. Utakmice se igraju sutra u 16:30.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, slično današnjem, pretežno sunčano, ujutro ponegdje magla, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 5 do 10, a dnevna između 21 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Ščapec.

0: 97,9 gazda.
1: Uf.
0: Mehelsa. 97,9 gazda.
1: Mehelsa.

0: Uh, mega Helsa.
1: 97,9 ljubavnika ovoga megaherca. 97,9

0: Radio Oglasnik.
1: Trgovina Agrosam kod Centrum iz Budinšćine traži u stalni radni odnos djelatnicu ili djelatnika poljoprivrednog usmjerenja na poslovima pružanja stručnih savjeta i preporuka kupcima o korištenju sredstava za zaštitu bilja, mineralnih gnojiva, sjemenske robe, stočne hrane te ostalog poljoprivrednog asortimana i opreme. Prijevoz i stimulativna primanja su redoviti prema dogovoru. Svi zainteresirani mogu se javiti osobno na adresu Agrosam kod Centrum u centru Budinšćine na adresi Budinšćina 7P ili mailom samko@samko-trgovina.hr kao i na broj mobitela 099-525-3461 099-525-3461.

0: U domu za odrasle osobe Lobargrad ovaj vikend traje međunarodna likovna kolonija Zagorje Art, koja je u Lobor dovela više od 40 umjetnika iz Hrvatske i inozemstva. Koloniju organizira Dom Lobargrad u suradnji s udrugom likovnih umjetnika Zlatarska paleta, a osim umjetničkog stvaralaštva posebna je pažnja usmjerena na humanitarni dio projekta. Tijekom druženja umjetnici stvaraju u zagorskom ambijentu, razmjenjuju iskustva, upoznavaju kulturnu i povijesnu baštinu kraja i druže se s korisnicima doma. Svaki sudionik darovat će jedno djelo koje će ostati u fundusu doma, dok će dio umjetnika dodatno donirati radove za humanitarnu aukciju. Sredstva prikupljena aukcijom bit će namijenjena nabavi suvremenih sprava za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju korisnika Lobargrada. Posebnost ovoga susreta je i neposredan kontakt umjetnika s korisnicima, čime se kroz umjetnost stvaraju nova poznanstva i potiče uključivanje korisnika u kulturni i društveni život zajednice. Kolonija je svečano otvorena ovoga petka. U ime domaćina sudionike su pozdravili ravnateljica ustanove Darinka Sviben i predsjednik Zlatarske palete Darko Varga. O povijesnom i kulturnom značaju Lobora govorila je Zvijezdana Jembrih, profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. U ime općine Lobor, načelnice i saborske zastupnice Ljubice Jembrih, pozdrave je uputila Ema Loparić, pročelnica općine Lobor. Ispred Krapinsko-zagorske županije obratila se županijska pročelnica Martina Gregurović-Anjuk, a koloniju je otvorila predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja, djelatnica područnog odjela Krapina Nina Očko. U govorima je istaknuto kako ovo događanje nadilazi samu umjetnost, jer je to mjesto susreta ljudi i upoznavanje te povezivanje doma Lobargrad sa širom zajednicom. Uz općinu Lobor i županiju te Ministarstvo branitelja, pokrovitelji kolonije su i Hrvatski sabor i Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Na ovogodišnjem izboru Zlata vrijedan, na kojem se bira najbolji OPG u Hrvatskoj. Iz Krapinsko-zagorske županije predstavnici su bili vlasnici OPG-a Kolar iz Pregrade, Luka i Martina, koji su osvojili nagradu u kategoriji Smart OPG 4.0 za primjenu novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi. Nagrada je vrijedna 2000 eura, a Luki Kolaru uručena je na završnici izbora održanoj na imanju Marincel u Zagrebu. Ovoga priznanja je priča o mladom gospodarstvu koje su Luka i njegova supruga Martina posljednjih godina gradili na obiteljskom imanju koje su naslijedili. Danas uzgajaju limuzin goveda u sustavu krava-tele. Obrađuju oko 10 hektara zemlje. Plan im je povećati broj i kvalitetu goveda, ulažu u mehanizaciju i opremu. S partnerskim OPG-om Osrečki prijavili su projekt vrijedan nešto više od 88 tisuća eura i planiraju nabavu strojeva i opreme. Uključena su i tehnološka rješenja poput profesionalne vremenske stanice s LCD zaslonom te električnog pastira na solarni pogon, što bi im trebalo omogućiti daljnji razvoj gospodarstva. Općina Zlatar Bistrica je objavila javni poziv za provedbu mjera usmjerenih na podršku mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Dodjeljuju se bespovratna sredstva kroz tri mjere. Mjera 1 su financiranje gradnje obiteljske kuće u iznosu do 50% prihvatljivih troškova i mjera 2 su financiranje kupnje obiteljske kuće ili stana, također u iznosu do 50% kupoprodajne cijene. U obje ove mjere može se ostvariti najviše 4000 eura potpore. U trećoj mjeri odobrava se financijska pomoć za rekonstrukciju obiteljske kuće s 50% prihvatljivih troškova, odnosno s maksimalnim iznosom od 2700 eura. Jedan od uvjeta je da podnositelj zahtjeva i članovi kućanstva nemaju u vlasništvu drugi stan, kuću, kuću za odmor ili drugi sličan objekt pogodan za stanovanje, odnosno da takvu nekretninu nisu prodali, darovali ili na drugi način otuđili. Javni poziv i upute za pojedinu mjeru sa svim uvjetima prihvatljivim troškovima, potrebnom dokumentacijom i načinom podnošenja zahtjeva objavljeni su na web stranici općine Zlatar Bistrica. Javni poziv je otvoren do 26. listopada. Pjesničkom večeri u galeriji izvorne umjetnosti u Zlataru u petak je nekolicina zagorskih pjesnika odala počast Ivici Jembrihu Cobovičkom, velikanu kajkavske poezije, čija se životna nit prekinula 2022. Nazočni su se prisjetili ovog poznatog zagorskog pisca, pjesnika, putopisca i slikara porijeklom iz Gregurovca u općini Mihovljan. Riječ je o autoru brojnih knjiga i zbirki pjesama pisanih na standardu i na Kajkavskom, na koji je prevodio i pjesme svjetskih pjesnika. Stihove su kazivali Rajko Fureš, Nenad Kralj, Miroslav Lovrenčić, Renata Minđak, Dragica Reinholz i Mirjana Mikulec, a stihom i pjesmom sudjelovao je i Srećko Blažičko. Ivica Jembrih-Cobovički posebno je volio Zlatar i stalno isticao Zlatar je moj oltar, napomenuo je Darko Varga, predsjednik udruge Zlatarska paleta, te najavio iduće godine izdavanje knjige Jembrihovih radova istoga naslova. Večer je vrlo vješto moderirao Željko Slunjski i na početku interpretirao Jembrihove stihove s kojima je kao gimnazijalac ostvario uspješne nastupe. Pjesničku večer organizirali su Hrvatska udruga Muži Zagorskog srca i udruga Miljenko Mlakar u sklopu Dana Kajkavske riječi. Dvor Veliki Tabor priprema poseban program povodom Dana Europske baštine koji se ove godine održavaju pod temom Ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije. Veliki Tabor pritom predstavlja jedan od vrijednih primjera hrvatske kulturne baštine, jedan je od najboljih očuvanih kasno-srednjovjekovnih dvoraca u kontinentalnoj Hrvatskoj. U sklopu obilježavanja Dana Europske baštine ove nedjelje posjetitelji imaju besplatan ulaz. Za one koji žele doznati više o bogatoj prošlosti i arhitekturi Velikog Tabora, organizirana su i besplatna stručna vodstva u terminima u 10, 12, 14 i 16 sati. Grad Klanjec i Kulturni centar Klanjec i ove godine organiziraju tradicionalnu kulturno-turističku manifestaciju Zahvala jeseni u Klanjcu, u sklopu koje će se održati jubilarni 25. prodajno-izložbeni sajam. Sajam će se održati u subotu i nedjelju 3. i 4. listopada na trgu u Klanjcu, a sudjelovati mogu svi zainteresirani izlagači iz područja cijele Krapinsko-zagorske županije. Organizatori pozivaju proizvođače, udruge, zadruge i hobiste da se prijave za sudjelovanje. Broj izlagačkih mjesta je ograničen. Na sajmu se predstavljaju domaći, autohtoni, ekološki i proizvodi obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kao i proizvodi tradicijskih obrta i rukotvorine. Za izlagače je osiguran besplatni izložbeno-prodajni prostor. Prijave se primaju do ponedjeljka 28. rujna. Obrazac i upute dostupni su na mrežnim stranicama grada Klanjca. Klinika Magdalena povodom Svjetskog dana srca organizira edukativni program Slušaj i spasi život, koji će građanima približiti važnost pravodobnog prepoznavanja simptoma, prevencije kardiovaskularnih bolesti i pravilne reakcije u hitnim situacijama. Program će se održati u ponedjeljak 28. rujna u regeneratoru u Zaboku, a početak je predviđen u 15 sati. Ulaz je slobodan, prijava nije potrebna. Liječnici, medicinske sestre i medicinski tehničari govorit će o koronarnim bolestima, infarktu, aritmijama, procjeni kardiovaskularnog rizika i prevenciji i demonstrirati postupke kojima se može spasiti život. U programu sudjeluju specijalna bolnica Krapinske Toplice, Opća bolnica Zabok te Županijski dom zdravlja i Zavod za hitnu medicinu.
1: Sport.
0: Otvorene su prijave za biciklijadu Rimska cesta koju organiziraju biciklistički klub Krapina i općina Radoboj, a održat će se povodom dana općine Radoboj u nedjelju 11. listopada. Sudjelovanje na biciklijadi je besplatno, a zainteresirani se mogu prijaviti na stranici štoperica.com. Biciklijada počinje okupljanjem i prijavama sudionika u 11 sati ispred zgrade općine u Radoboju, a start je u 12. Trasa je duga oko 11 km s oko 450 metara uspona. Vozit će se različitim podlogama, asfaltom, makadamom i šumskim putevima. Za sudjelovanje je potreban ispravan brdski bicikl, obavezna je zaštitna kaciga. Mogu sudjelovati i vozači električnih bicikala za koje je predviđena posebna kategorija. Najbrže sudionike očekuju novčane nagrade u muškoj i ženskoj kategoriji. Posebna pažnja posvećena je i najmlađim sudionicima. Za djecu su pripremljeni prigodni pokloni sponzora, dok će nakon završetka vožnje za sve sudionike biti organizirano druženje uz zakusku.
2: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme sutra, slično današnjem, pretežno sunčano, ujutro ponegdje magla, vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura od 5 do 10, a dnevna između 21 i 24 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonski realizator Dalibor Gršić, čitala Mirjana Šćapec.

0: pali pokvarene pit.
1: U šumu su došla djeca što su cvijeće stavljala u kosu i Zeko je ugledao potop kad ga dim zaškaklja u nosu. Zeko se strašno uzbudio, no ubrzo mu se jako snilo, a kada se probudio ni potoka ni djece više nije bilo. Za njih su se pobrinuli i drugari i lugari, udruženim snagama u stvari, jer uvijek nastrada onaj tko je dilu moćnih i glupi kvari. Bilo je i onih što sanjak u oslobodi kao i Zeko o potočnoj bistroj vodi. Vjerovali su da postoji i neka druga zbilja, no njima ubrzo dom postade.

0: Kad se i ja sjećam,
1: vidim da nije nužno
0: da se svaka priča uvijek završi ružno i tužno, jer basne i bajke sve više manje, kraj im je obično uvijek plačno sranje.
2: Da, ako se kao Zeko nikada ne predaš, ali ne znam kako ti, Turki, na te stvari gledaš.

0: Da za eko sad ponosan svoj potok pokazuje dici, pazeći da se jako ne približe bodljikavoj žici. On je i dalje svom potoku kao i uvijek odan, makar je bešćetnom strancu već davno, davno prodan. Može ga iz prikrajka gledati, ne se u njemu ogledati, malo podalje od njega biti, ali ne iz njega piti.
1: Dakle, po riječima gospodina Marija, sudbina svih nas je zekina pizdija.